0: Z92.
1: Listo para suspirar y cantar las mejores canciones románticas.
0: A las 8 de la mañana gana 2 boletos al concierto de Ricardo Montaner.
1: Sintoniza y gana con Ariel y Sheffy en la Z mañana.
2: Z92, toda la música de los 80, 90 y más. Y aquí estamos. Si quieres ganar a las 40 esos boletos de los Marlins y luego participar, disfrutar del concierto de Toño Rosario el día 22. Bueno, todo lo que tienes que hacer es mantener la sintonía porque tengo 4 boletos. ¿Cuál es la clave? Fácil. Pelotero. Esa es la clave. Exactamente a las 3:40 llamas al 833-550-9200. También Stray Insurance quiere ayudarte a ahorrarte dinero con tu seguro de auto y la verdad que es bien fácil. StrayInsurance.com. Ellos tienen hasta un 50% de descuento.
3: Arrienda el nuevo Toyota Camry LE 2026 por $269 al mes por 36 meses. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2026 para arrendatarios bien calificados con crédito aprobado a través de Southeast Toyota Finance. No todos los arrendatarios calificarán. $4,268 al firmar, cero depósito de garantía, con equipo selecto, $350 de cargo de disposición. Excluye impuestos, placa, registro, título y cargos del concesionario que pueden variar. Para detalles, visita tu concesionario o explora setoyota.com. Toyota, vayamos juntos.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: El apoyo proviene de JPMorgan Chase, sirviendo a las personas, los vecindarios y las empresas de Miami y sus alrededores por más de 45 años. Mientras Miami crece, también crecen sus necesidades. JPMorgan Chase está comprometido a atender a más de 2.4 millones de clientes en la región con las herramientas, las habilidades y los recursos que necesitan para prosperar. Conozca cómo estamos ayudando a Miami y sus alrededores en jpmorganchase.com/Miami. JPMorgan Chase Bank N.A., miembro de FDIC.
5: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
6: pa, yo manejo.
5: Seguro dices,
7: híjole, me va a dar.
5: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
6: ¿Pasamos por mi novio?
7: ¿Novio?
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.